fietjenuju vlagu, rinnikam liikli noisvaihto, ruutju, päätitä, siva kaasut, ishot, vajee,